0: Namaži me s tvojimi najljubšimi hiti.
1: Da se grem sončit.
2: Z radije mena 80.
3: Don't close your heart.

0: Poslušaš Parti 80.
1: Samo na Radio 180.
0: S svojimi najljubšimi. Poslušaš Parti 80.
1: Samo na Radio 180.
0: S svojimi najljubšimi.
2: Parti

0: Poslušaš Parti 80. Samo na Radio 1 80.
1: S tvojimi najljubšimi Parti hiti.